0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitschela pichevze kepatijebat, tivze Dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimandi, rostarebisatvis.
2: Ахалихити, радио

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz dauzahe, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

sakulas dukanashi, sakulas dukanashi, amuja sakulas dukanashi, oribotuli tita lehino, tavizaku sekia na.

0: Zeceps i Spoulops. Ipove. Zhra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.